طبيبة يا بغرفة تفايه توبا مرتا فيوليتا هيتكو اوزانسن مالات برهي يولان يا موت كوبان ساتون لايسن Säteesi te käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.